0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برزو خوشويس جوانتين صلوتان آرستبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال كلا ألقيك نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم با ايوي خوشويسو برزمان جيشينو. خوشویستانم لە درێژەی باسەکەمان باسی فتحی مەککە لە خاڵی دوانزەهەمدا سەبارەت بەوانەی کە خۆیان شاردەوە لە ئەڵقەی پێشوودا باسمان لە سیانیان کرد کە ئەوانە چاوپۆشیان لێکرا و دواتر موسڵمان بوون و دێنە سەر ئەوانەی کە لە ڕۆژی فتحدا لە مەککە هەڵاتن سەرۆکەکان ئەمانە بوون. یەکەم سەفوانی کوڕی ئومەیە جومەحی کە یەکێ بووە لە سەردار دەوڵەمەندەکانی مەککە، ئەم سەرۆکە ناوی لە لیستی ئەوانەدا نەبوو کە خوێنیان حواڵ کرابوو، بەڵام چونکە خۆی زۆر بەتاوانبار ئەزانی نەیوێرا لە مەککە بمێنێتەوە. لە پێشەوە دوابەدوای جەنگی بەدر لە ئەڵقەکانی پێشوودا باسی ئەو نەخشەیەمان کرد کە سەفوان بۆ لەناوبردنی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم لەگەڵ عومەیری کوڕی وەهەبدا کێشایەن، چونکە ئومەیەی کوڕی خەلەفی باوکی سەفوان لە بەدردا کوژرا بوو، ئوبەی کوڕی خەلەفی مامەشی لە ئوحوددا بەدەستی پێغەمبەر صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم کوژرا بوو. هەروەها سەفوان دژایەتی زۆری دەرحەق بە موسڵمانان کردبوو، بۆیە لە خۆی ئەترسا، بۆیە بەرەو شاری جەددار لەسەر دەریای سوور هەڵاتوو ئەیویست سواری دەریا ببێ و تەنها غوڵامێکیشی بە ناوی یەسار لەگەڵا بوو. سەفوان گەیشتە بەندەری شوعەیبە لە نزیک جوددە و ئەیویست لەگەڵ غوڵامەکەیدا سواری کەشتی ببن لە ناکا عومەیری کوڕی وەهبی دۆستی دێرینی گەیشتە لای. سەفوان لە عومەیر ترسا، چونکە عومەیر موسڵمان بوو، سەفوان وای زانی بۆ کوشتنی هاتووە. بەڵام عومەیر بۆ ئەوە هاتبوو کە یارمەتی سەفوان بدات و بیگێڕێتەوە بۆ مەککە و داوای چاوپۆشی بۆ بکا لە لای پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم تا لەوە زیاتر سەفوان سەرگەردان نەبێت و لە نووری قورئان بێبەش نەبێ. عومەیر چوو بۆ خزمەتی پێغەمبەر و داوای ئەمانی بۆ سەفوان کردبوو، بۆیە بە پەلە خۆی گەیاند بۆ شوعەیبە تا فریەی سەفوان بکەوێ. عومەیر سەفوانی دڵخۆش کرد و تێیگەیاند کە ئەتوانێ بگەڕێتەوە مەککە، بەڵام سەفوان دڵی ئاوی نەخواردەوە و داوای لە عومەیر کرد نیشانەیەکی بۆ نهێنی بۆ بێنێ تاوەکو باوە بکا. عومەر ناچار بوو بگەڕێتەوە مەککە و مێزەرکەی پێغەمبەری خوای سەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم بهێنێ تا سەفوان باوە بکا. ئیتر سەفوان گەڕایەوە و ماوەشی درا بە ویستی خۆی بۆ موسڵمان بوون بیرکاتەوە. ئەوە بوو چەند هەفتەیەک لەسەر دینی خۆی مایەوە، پاشان بەچاکی موسڵمان بوو. لەو کاتەدا کە هێشتا سەفوان موسڵمان نەبوو بوو، پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم بەرەو هەوازین سوپای خسەڕێ و سەفوانیش بە کافری کەوتە گەڵی و بە ئەمانەت چەکەکانیدا دەست موسڵمانان کە سەد قەڵغان و ئامێرەکانیان بوون، سەفوان ئەو چەکانی لەگەڵ خۆی هێنا و بەشداری حونەین و تائیفی کرد. پاشان پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم گەڕایەوە و گەیشتە جوعرانە و دەستکەوتەکانی جەنگ کە مەڕوماڵاتێکی زۆر بوو پێیان بوون، سەفوانیشی لەگەڵا بوو. سەفوان سەیری شیوەکەی ئەکرد کە پڕ لە وشتر و مەڕ و شوان بوو، هەر سەیری ئەکرد و پێغەمبەریش چاوی لێبوو. فەرمووی سەفوان، ئەو شیوەت بەدڵە؟ وتی بەڵێ. فەرمووی شیوەکە و هەرچیشی تێدا بۆ تۆ. سەفوان بەسەر سوڵمانە وتی، تەنها دەروونی پێغەمبەر بەو پلەیە سەخی و کراوەیە. ئەشهەدو ئەن لا ئیلاها ئیلا الله و ئەنە موحەممەدەن عەبدوه و ڕەسوولو. ئیتر لە جێی خۆیدا موسڵمان بوون. دووهەم بەڕێزان ئەکریمەی کوڕی ئەبو جەهل، یەکێک بوو لەوانەی کە دوژمنایەتیەکی بێ ئەندازیان لەگەڵ ئیسلامدا ئەکرد. باوکی دەوری سەرەکی دژایەتی هەبوو، ئەکریمەش دوای باوکی هەمان هەڵوێستی هەبوو، بەڵام ئەکریمە دامەزرا و خاوەنی عەقڵ و ژیری بوو، کەچی لە ڕۆژی فتحدا دەمارپەرستی جاهلیەت بەسەریدا زاڵ بوو. ڕازی نەبوو ئەبو سوفیان بەبێ جەنگ مەککە بەدەستەوە بدا. ئەوە بوو بۆ فەرماندەی هەندێک لە قورەیشیەکان و هاتنە بەردەم بە شەسواکەی خالید. ئەم کاری ئەکریمە سەفوانی کوڕی ئومەیە و سوهەیلی کوڕی عەمریش پشتگیریان لێکرد، بەڵام زۆری نەخایەند و تێکشکاند. بەر لەوەی موسڵمانان بێنە ناو شاری مەککەوە، خوێنی ئەکریمەش حەڵاڵ کرابوو، فەرمان بە کوشتنی درابوو. کە سوپای ئیسلام گەیشتە قەراغی شار، ئەکریمە مەکەی بەجێ هێشت و بەرەو جوددە کەوتە ڕێ و نیازی هەبوو خۆی بگەیەنێتە یەمەن. لە جوددە بە نیازی سەفەر بۆ یەمەن سواری کەشتی بوو، خەریب و کەشتیەکە دەربچێ. هاوسەری بە وەفای ئوم حەکیم گەیشتە لای و داوای لێکرد سەفەر نەکا، چونکە ئەتوانێ بگەڕێتەوە مەککە. ئوم حەکیم ئافرەتێکی ژیر بوو، ڕۆژی فتح لەگەڵ هیندی کچی عوتبە موسڵمان بوو، لە پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم پاڕایەوە تا چاوپۆشی لە ئەکریمەی هاوسەری بکا، ئەویش چاوپۆشی لێکرد. ئوم حەکیم خۆی کۆ کردەوە بەرەو جوددەکەوتە ڕێ، تا چاو پوشکی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بمیدکی بگینیو لگل یا بگرتو با مکه. ام حکیم بنده کی خزمت گزاری لگل خوی دا هنابو لرگا دا ویسی دز دیجیب کات سر ام حکیمش بجیران خلافان دی حتا گیان دی نو هزی نوی عکو داوی لکردن قول بستید کن. اوانش گت یانو لای خوان هش یانو و ام حکیمش خوی گیان دا بندری جد. کاتی عکری مسواری کشتی بو خوانی کشتی که مسلمان بو پیون نیتی اخلاص بینه موتی چی بلم؟ موتی بلا لا اله الا الله عکری ما بسر سرمان ووتی من لما هلاتو لم کات ناس کدا هاو سر پاک داوان با وفاقی گیش لای و هاواری لیکر آموزا للان کسی که و هاتون بولاد که لهموان سیلی رحم زیاتر اپاریزیو لهموان زیاتر چاکی لی اوشیتو خول لناو مبا عکری ما وستاو داوای که بیرون کاتو دنگو باز چیه؟ و تی دعای امانم لمحمدی پیغمبری خواه کردو صلی الله علیه و آله و سلم بود و تی توشتی وحاد کردو و تی بله اکریمه برای به هاو سرکی کردو لکشتی که دابا زیو لگل یا گر رای و لرگا حوالی غلامکی پیداو که گیشن لای اکریمه دای لمنیو طولی نامردی او حلوی سیل کردو کاتی که اکریمه نزی که مکه کوتو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مجده به هاوالکانی دا که اکریمه به مسلمانی دیت قد غيها ولاني شي لقسوتن بأبو جهلي باوكي كاتك عكرمة بروريس مسلمان كان هار پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم زوري پی خوشبو بروري روشت پاشن پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دانشتو عكرمج لبدستي داوستاو جنقشي بپچد دا متاوي دا پوشيبو وتي اي محمد اما هوالي داومتك امانت پیداوم فرموی تو بوچی بانگكي فرموی بانگ دکم با شاهدیدن که جگل ذاتی الله هیچ خواهی که تر نیو منیش پیغمبری خواهمو نویش بجه به نیو زکار بده همو واجبکانی تری بو حال ده اکریمو تی بخوا با سر حق و کاری چاک و جوان بانگ دکی بخوا پیش اوش ام بانگ وازد بلاوکی نوا لناو من ده لهمو من رازگوتر و کار چاک تر بوی پاشن اکریمو تی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا عبده و رسوله با مسلمان بونی عکریمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زور شاد ما بو چون که عکریمه یک اگل سرداران و فرمانده پالوانکان قریش بو او بو لجنگی پاشگز بوکان و جنگکانی شام دا عکریمه دوری پالوانانی بینی دوای شاید من عکریمه پرسی چیتر فرموی بله خواه گورو اوانش کلی لیره آمدن بشاهد اگرم کمن مسلمانی که کچ کردوی جیهاد کارم عکریمه اوشی بود پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی امرو هشتیکم داوه لیبکی که بتوانم بکسی که ببخشم او پیتی ببخشم اکریمه و تی داوه لی اکم لسر هر دجمناتی که لگلت دا کرد بیتم یا هر روشتنیک یا هر پیگیشتنیک یا هر قصه که پیتم و تبه لرود دا یا لپاشم لچاو پوشیم لیبکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاو پوشی بو کرد اکریمه و تی راضی بوم ای پیغمبری خواه پاشان اوتی بخوا ای پیغمبری خوا هر خرجیکم با پرجدانوی ربازی خوا خرج کرد بی دو چندانی اول ری خوا دا خرجیکمو هر جنگی کشم با پرجدانوی ربازی خوا کرد بی دو چندانی اول ری خوا دا جنگ کمو او بو لغزا دا اونده هولی ادا حتا بشهیدی سری نایو صفوانی کری اومیو عکریمه کری ابو جهل که مسلمان بون لسن نکاحی یکم هاو سرکانیان للان مانو اگر نو که پیش مسلمان بونی عکریمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لخوی دا خوی لبهش دا ابینه و چاوی بهش و خورمه اگه که زور بدلی ابیه اپرسه اما هی که او تره ابو جهله بله او زور گران ابی تو افرمه تنها ایماندار اچه تا بهش دا که تک عکریمه مسلمان بو زوری پی خوش بو و های تأویل کر که هیش و که هی عکریمه عکریمه پیش مسلمان بوی لگل پی آیکی مسلمان دا اجنگی و ایکوشیر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی اکنه پی آیک لانصار پرسیه بچی پی اکنی ای پیغمبری خواه ایم بکوشنی خزمکه من جرگ من بوی راوا فرموی با او پی اکنینیم ده که هر دوکان او هاول شهیده و عکریمش لبهش دا لیک پل دا ابن مبستی اوی که عکریمش مسلمان بیو بشهیدی سر انه توا هر واش بو اکریمه لجنگی یرموک دا کتی به یک خوبخشی پیکیناو دستیان با حلمت دان کرد حتا به شهیدی سری نایو سکوت نیشان با اسلام تومار کرد سه هم برزان حباری کری اسود امیجه که گلوانی که فرمانی کشنی با در چوبو حبار لسد دمی نفامی دا پیاوی که قصزانی زمان پاراو بو خلکی دجی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حل اناو پیاوی که خرابکارو روج نزم بو کسوزو بزهی به هیش شوگ لدلیدان نابو کاته که زینبی کتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ویستی کچکا با مدینه بولای باوکیو سكي فربو هبار كوت الدوايو لقلاغ مكدا قيشت لايو دستي كربنا قيزداني وشتركي زينب حتى خستي خوارو وپاشان رميكي كيشا بپشتيا كأوبو سككي خستو هرواخويني لي الرشت بينا وبين لي هالأدايو تا الرجي ككوتي دوايي كر هبار لپساوي كشني زينبي شمنال كشيبو بوي اميش فرماني كشني بودرچوبو كأويش او فرماني بيستبو مسلمانا كاني دستيان بسن مكدا قر هبار مكي بجي هشتو برو بيابان هلا او بو دوای فتح مکه مسلمان کان لجنگی حنین دا سرکوتنیان بدست هیناو گران و مدینه دوای او کبار دوخ هیور بویاو خلکی مکه هر همو مسلمان بون هبار برگای دا بچه با مدینه و خوی تسلیم کاتو داوی چاو پوشی لپیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بکا او بو گیشت مزگوتو چو خزمتی پیغمبر و ناسی جهر چند فرمانی کشنی با در کرده بو بلان فرمانی به هاولانی دا که هیچ کس دستی با نبا چون که زانی با پاکی با مسلمان بون هاتوه هبار هاتا پیشو وتي السلام عليك يا رسول الله اني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله پاشان وتي لدست درام كدو ويستم خوم بگين مناو عجم پاشان لبودنو فضلو چاكيو چاو پوشي لكسي كنفامي برام بنوان بهاتو يادم اي پیغمبری خوا ام اهل شرك بون بهوي تو خواي مزن هدايتي داينو لتياتون رزگاري كدن جا چاو پوشي بكل نفامي مو لوش کلمنو پید گيشت من دان بخراپ کاری و تاوان باریم دانم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی واچاو پوشم لیه کردی تو خواش که هدایتی دای با سر اسلام چاکی با کردی تو اسلامیش چاو پوشی لکاری لیو برکا. زبیری کوری عوام خواه لی رازی به و تویتی هرچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دی به ناوی هباری برد به رقی لیه صاوا. هرچی دی به تیشم سریه که روانه کرد به ای فرمو اگر هبارتان دست کود، هر دو دستو هر دو قاچی ببرنو بدن لملیشی. بخوا من بدوای دا اگر رامو پرسیایشم در باره اکد، خوا ازانه اگر برلوی که هات خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم دستم کود تا ام کشت. هبار زور زمان پاراو بو، کات جنوی و های پی ادرا که کاری اکد سد بلی او به هیش ویرتوالی خوی نأسندو ولامی کسی نأدایوا. او بو او دان بخود اگتنی گیشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو ایش فرمو جنیوی پی بدره اوی که جنیوی پی ادا چوارم برزان هو بیری کری ابو وهب ام پیاو نبدوی دا اگرانو نفرمانی کشنیشی در چوبو پیانجم عبدالله کری زعبری ایش فرمانی کشنی در نچوبو ام پیاو شاعری که لیهاتو بو دجی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شعری اوت هو بیرو عبدالله دکان لخوان اترسان بوی مکان بجیهشتو خوان گاند لای هزینه و حالف لنجرانو چون قلاکانو دوای ماوی خوای گور خوشویستی اسلامی خصدلی عبدالله و بریای دان نجران بجی بیلو بگرتو بو مدینه لویچو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو داوی چاو پوشی لکد اویجلی خوش بو کری زعبری مسلمان بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سیدی کری زعبری کرد فرموی شاهدی بودا که ده متاوی نوری اسلامی تیدار دیارا. که تا گیشت نزیک با پیغمبر و تی سلام لیه به ای پیغمبری خواه. شاهدیم با تاکو تنهای خواه داو و توش بنده و پیغمبری خدای. سواز با او خواهی که هدایتی دان با سر اسلام دجمنایتیم کردی تو خلقم هینای سر تو با سواری از پوشت رو با پی دجمنایتیم کردی. پاشان رام کرد لدستت با نجران که نم اویز هرگیز نزیکی اسلام کومو پاشان خواهی مزن چاکی با میستو خوشویستی اسلامی خست دلمو بیرم لو گمرایی کرده و کتیای دابون لگل پرستنو قربانی کردن با بردک که کلک به هیچ جیر یک ناگینه و نجزانه چه اپرستی و کج نای پرستی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی سواز با او خواهی که هدایتی با سر اسلام داید اسلام تاو پوشی لکاری لو برکا بلام هو بیری کری وهب هل نجران مایوا طالبه به مشرکی سری نای اومد بلام امهانی اکتی عبو طالب که هاو سری هو بیره بو لمکه مسلمان بو ششم حویطه بی کری عبدالعزا امیش فرمانی کشنی بوندر نچو بو بلام یکی ابو لسرداران قریشو اندامی نونران قریش بو لرکو تنامی حدی بیدا که یکی ابو لوسی کسی کلبری قریش پیمانکا اموار کد لهمان کد دا دجمناتی اسلامی زوری اکد بوی لخوی اترساک بو کجره روشی فتح هوی طبیستی بنهانی لما کدرچه بلام ابو ذر غفاری که دوستی صدامی نفامی بون چای پی کل بانگیلی که دو همنی کده و داوائی لکر بگارتو مکه و بلینی پیدا که توشی هیچ خراپنگ نبه بانگیلی که مترسا اگر اتوه ادبم خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو اگر اشتوه ادبم مالی خوتم
1: متي جاء جمو مالي خومن كسي توشن ببي بل لو بجمو مالو ام كوجي يا لمالو دينا سرمو ام كوجن متي من ادجين ما مالو ابو ضر لدرقاك حويتر دا جاري داك هيش كزنيت السريو اماني بيدراوا باشان تو خزمتي بيغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم هوالك هدايا ايش فرموي اي ايما جيجلواني فرمان بكوشتنيان داوا امان من بهمو خلقي ندا اوانش تنها سيانيان كوجان اوان ترچاو پوشيان لكراو مسلمانيش بون شاني باسا که هنده لپیاواني مكة پیش نکانيا مسلمان بونو هنده افرتیش پیش مردکانيا مسلمان بونو پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم نکاحی تازه بو نکردن بلکو لسا نکاحی پیشوان هر بجنو مردیمانو حوتم وحشی کری حرب امیش یکی ابو لوانه که فرمانی کشنی بو درچو بو لسر شهید کدنی حمزه ابن عباس گیرتو که پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرمانی کشنی وحشی لگل چند کسی در کرد مسلمان کانیش لهمو که زیادتر هولی کشنی وحشیان ادا اویش رای کرد با طائف و لیو مایا و حتا او بو نونران طائف با مسلمان بون هات نمدینه اویش لگل یان هاتو هات خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ووتی اشهدو ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله فرموی وحشیت ووتی باله فرموی دانش بون باز که حمزه چون کشت که گیرای او بوی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا نیبینه ایتر هرچی وحشی توشی ببوایا خویلی اشاد دوا او بو جنگی پاشگز بوکان حتا برو و وحشیش لگا سپای اسلام دا برو ناوچی مسیلمه دروزن کوتره و لوی حربه اکی گرته مسیلمه و پیاوی که انصاریش بشمشیر لیده بما به هر دوکیانه و مسیلمه ان کشت کاتی که سپای اسلام حتا مکه و مسلمان کان بشی کان زود دست کود بون بای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم للای سی دولمندی قریشی پاری قرس کردو بسر هاولان در دابشی کرد لصفوانی کری امیه 50,000 لعبدالله کری ابو ربیعه 40,000 لحویطبی کری عبدالعزا 40,000 قرس کردو پاشان لدست کوتکانی هوازین بای بجارنو و سپاسی کردنو دعای خیری با مالو من دالیان کرد خوش ایسانو برزانم کتا باسی ام زنجیر واسل باسی فتح مکه خالی سیانزه همکه اویش کجرانی پیاوکی هدلیا که پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا همو مشریکی که مکه چاو پاشی لیک راو و هیچ کسی دستی بو نبا سوای اسلام بجوانی گوی بو فرمانک را گر جگل چند سربازی که سوای اسلام که لحوزی خوزاعی هاو پیمانی مسلمانان بون اوان لفرمان درچونو بوت کول سندن پیاریکی مشکی هوزی هذیلیان لمکه دا کوش دوای بلاو کرنوی چاپوشی ام کربلا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم زو گرام بو اسپای کو کردو و تاریکی بودانو نارضای خوشی بو کوشنی او پیاو مشریک دلبریو پاشان فرمایندا هوزی خزاعه خینی او پیاو کو جاو دکن کبریتی بو لصد وشتر اوانش جرايلیان ک خوش ویسانو برزان بمشی و باسی فتح مکه لجياني عزيز ما صلى الله عليه وآله وسلم كوتائي هات كأويش بشي سيونو هم بو بشتيوان بخواي قورا لأقي دا هاتو دا دين سر بشي چل هم رودا وكان نيوان فتح حنين تا أوكات أهمو لأكتان بخواي قورو مهربان اسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Peygamberi Hoca İslam sallallahu aleyhi ve sellem nümune berstiyan ravıştı can bu. Beraber hua gavrav beraber hamun mürabbeken begiştü. Böyle emeş hen dedek ke bağırt berzi yakal ektir da hasu kavut bütün. Yeke kısa hasu kavut edcanakken avaya eme hakari ektir bin nesel hakari çakka. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fermiye ki ve halk الناس بخلق حسنه ve tabarruşt can la ve halk da hasukat bukem intesi ki roşt berzin la gadek bankumda la gal ma mustakanumda la gal hava tanumda min hasukat narek nanenim bertnek ve mali halk halk bezer nakem la klimi derga seyri ya mali halk nakem لكل كل خلق نادم قصي ناشين بكس نعلم من هاكر خلق تكم اذا كل كل يكتب عثمان ديقران ما بوخانكي كسي في وزبة من البيت يارمتي ددم فيغنبرنا صلى الله عليه وسلم فرميتي والله في عوني عبدي ما كان عبد في عوني أخي واتا فيقما خوالا هاكر بنداي تا أو كاتب بنداي لهاكر براكي خوي دابه من کسی که روش بزم آجولا کن بالنده کن ازر دادم من کسی که روش بزم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی دخلت امرتو الى النار فی هیوت ربطتها فلا هی اطعمتها ولا هی ارسلتها تأکن من خشاش الارض و تا جنت تو دوزخوا نبا ازر دانی پشی لیک کلشو لیک بندی کردبو خوادین پیندهو ازرزش جنده کرد بو خوی لذتی تا خواردن بخواد حتی اگر برسن مر لن فرمیده و آم فردم یکم من بیشتر تلوکال بالون دوب شیلو هر آجله کتر نگرم آزاریان ندم بر دیان تی نگرم دوم اگر من دالک ببینم آزاری بالون دوب آجله داد آمشگاری دکم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برزو خوشويس جوانتين صلوتان آرستبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال كلا ألقيك نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم با ايوي خوشويسو برزمان جيشينو. خوشویستانم لە درێژەی باسەکەمان باسی فتحی مەککە لە خاڵی دوانزەهەمدا سەبارەت بەوانەی کە خۆیان شاردەوە لە ئەڵقەی پێشوودا باسمان لە سیانیان کرد کە ئەوانە چاوپۆشیان لێکرا و دواتر موسڵمان بوون و دێنە سەر ئەوانەی کە لە ڕۆژی فتحدا لە مەککە هەڵاتن سەرۆکەکان ئەمانە بوون. یەکەم سەفوانی کوڕی ئومەیە جومەحی کە یەکێ بووە لە سەردار دەوڵەمەندەکانی مەککە، ئەم سەرۆکە ناوی لە لیستی ئەوانەدا نەبوو کە خوێنیان حەواڵ کرابوو، بەڵام چونکە خۆی زۆر بەتاوانبار ئەزانی نەیوێرا لە مەککە بمێنێتەوە. لە پێشەوە دوابەدوای جەنگی بەدر لە ئەڵقەکانی پێشوودا باسی ئەو نەخشەیەمان کرد کە سەفوان بۆ لەناوبردنی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و ئالیه وسەلم لەگەڵ عومەیری کوڕی وەهەبدا کێشایان، چونکە ئومەیەی کوڕی خەلەفی باوکی سەفوان لە بەدردا کوژرا بوو، ئوبەی کوڕی خەلەفی مامەشی لە ئوحوددا بەدەستی پێغەمبەر صلى الله عليه و آله وسلم کوژرا بوو. هەروەها سەفوان دژایەتی زۆری دەرحەق بە موسڵمانان کردبوو، بۆیە لە خۆی ئەترسا، بۆیە بەرەو شاری جەددە لەسەر دەریای سوور هەڵاتوو ئەیویست سواری دەریا ببێ و تەنها غوڵامێکیشی بە ناوی یەسار لەگەڵا بوو. سەفوان گەیشتە بەندەری شوعەیبە لە نزیک جوددە و ئەیویست لەگەڵ غوڵامەکەیدا سواری کەشتی ببن. لە ناکا عومەیری کوڕی وەهبی دۆستی دێرینی گەیشتە لای سەفوان لە عومەیر ترسا، چونکە عومەیر موسڵمان بوو سەفوان وای زانی بۆ کوشتنی هاتووە. بەڵام عومەیر بۆ ئەوە هاتبوو کە یارمەتی سەفوان بدات و بیگێڕێتەوە بۆ مەککە و داوای چاوپۆشی بۆ بکا لە لای پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و ئالیه وسەلم تا لەوە زیاتر سەفوان سەرگەردان نەبێت و لە نووری قورئان بێبەش نەبێت. عومەیر چوو بۆ خزمەتی پێغەمبەر و داوای ئەمانی بۆ سەفوان کردبوو، بۆیە بە پەلە خۆی گەیاند بۆ شوعەیبە تا فریەی سەفوان بکەوێ. عومەیر سەفوانی دڵخۆش کرد و تێیگەیاند کە ئەتوانێ بگەڕێتەوە مەککە، بەڵام سەفوان دڵی ئاوی نەخواردەوە و داوای لە عومەیر کرد نیشانەیەکی بۆ نهێنی بۆ بێنێ تاوەکو باوە بکا. عومەر ناچار بوو بگەڕێتەوە مەککە و مێزەرکەی پێغەمبەری خوای سەڵ الله عەلەیه و ئالیه وسەلم بهێنێ تا سەفوان باوە بکا. ئیتر سەفوان گەڕایەوە و ماوەشی درا بە ویستی خۆی بۆ موسڵمان بوون بیرکاتەوە. ئەوە بوو چەند هەفتەیەک لەسەر دینی خۆی مایەوە، پاشان بە چاکی موسڵمان بوو. لەو کاتەدا کە هێشتا سەفوان موسڵمان نەبوو بوو، پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و ئالیه وسەلم بەرەو هەوازین سوپای خسەڕێ و سەفوانیش بە کافری کەوتە گەڵی و بە ئەمانەت چەکەکانیدا دەست موسڵمانان کە سەد قەڵغان و ئامێرەکانیان بوون، سەفوان ئەو چەکانی لەگەڵ خۆی هێنا و بەشداری حونەین و تائیفی کرد. پاشان پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و ئالیه وسەلم گەڕایەوە و گەیشتە جوعرانە و دەستکەوتەکانی جەنگ کە مەڕوماڵاتێکی زۆر بوو پێیان بوون، سەفوانیشی لەگەڵا بوو. سەفوان سەیری شیوەکەی ئەکرد کە پڕ لە وشتر و مەڕ و شوان بوو، هەر سەیری ئەکرد و پێغەمبەریش چاوی لێبوو. فەرمووی سەفوان، ئەو شیوەت بەدڵە؟ وتی بەڵێ. فەرمووی شیوەکە و هەرچیشی تێدا بۆ تۆ. سەفوان بەسەر سوڵمانە وتی تەنها دەرونی پێغەمبەر بەو پلەیە سەخی و کراوەیە. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إيتر لجي خوي دا مسلمان بون. دوهم برزان عكريمي كري أبو جهل يكي قلواني كدجمناتي كي بأندازان لغل إسلام دا أكد باوكي دوري سركي دجاتي هبو. عكريمش دوي باوكي همان هلوستي هبو، بلام عكريمة دا مزراو خاوني عقل جيلي بو كتي لروجي فتح دا دمار پرسي جاهليت بسري دا ظالبو. رازی نبوو ئەبو سوفیان بەبێ جەنگ مەککە بەدەستەوە بدا. ئەو بوو بۆ فەرماندەی هەندێ لە قورەیشیەکان و هات نەبەردەم بە شەسواکەی خالید. ئەم کاری عیکریمە سەفوانی کوڕی ئومەیە و سوهەیلی کوڕی عەمریش پشتگیریان لێکرد، بەڵام زۆری نەخایاند و تێکشکان. بەلەوەی موسڵمانان بێنە ناو شاری مەککەوە، خوێنی عیکریمەش حەڵاڵ کرا بوو، فەرمان بە کوژنی درا بوو. کە سوپای ئیسلام گەیشتە قەراغی شار، عیکریمە مەکەی بەجێ هێشت و بەرەو جوددە کەوتە ڕێ و نیازی هەبوو خۆی بگەیەنێتە یەمەن. لە جوددە بە نیازی سەفەر بۆ یەمەن سواری کەشتی بوو، خەریب و کەشتیەکە دەربچێ. هاوسەری بە وەفای ئوم حەکیم گەیشتە لای و داوای لێکرد سەفەر نەکا، چونکە ئەتوانێ بگەڕێتەوە مەککە. ئوم حەکیم ئافرەتێکی ژیر بوو. ڕۆژی فتح لەگەڵ هیندی کچی عوتبە موسڵمان بوو، لە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و ئالیه وسەلم پاڕایەوە تا چاوپۆشی لە عیکریمەی هاوسەری بکا، ئەویش چاوپۆشی لێکرد. ئوم حەکیم خۆی کۆ کردەوە بەرەو جوددە کەوتە ڕێ، تا چاو پوشکی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بمیدکی بگینو لگل یا بگرتو با مکه. ام حکیم بنده کی خزمت گزاری لگل خوی دا هنابو لرگا دا ویسی دز ریجیب کات سر ام حکیمش بجیران خلافان دی حتا گیان دی نو هزی نو عکو داوی لکردن قول بستید کن. اوانش گت یانو لای خوان هش یانو و ام حکیمش خوی گیان دا بندری جد دا. کات عکریم سواری کشتی بو خوانی کشتی که مسلمان بو پیون نیتی اخلاص بینه و تی چی بلم و تی بلا لا اله الا الله اکریم بسر سرمان و تی من لما هواتو لم کات ناس کدا هاو سر پاک داوان با وفاقی گیش لای و هاواری لیکر آموزا للان کسی که و هاتون بولاد که لهموان سیلی رحم زیاتر اپاریزیو لهموان زیاتر چاکی لی اوشیتو خول لناو مبا اکریم و صاو داوای که بیرون کاتو دنگو باز چیه؟ و تی داوای امانم لمحمدی پیغمبری خواه کردو صلی الله علیه و آله و سلم بود و تی توشتی وحاد کردو و تی بله اکریمه برای به هاو سرکی کردو لکشتی که دابزیو لگل یا گر رایو لرگا حوالی غلامکی پیداو که گیشن لای اکریمه دای لمنیو طولی نامردی او حلوی سیل کردو کاتی که اکریمه نزی که مکه کوتو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مجده به هاوالکانی دا که اکریمه به مسلمانی دیتو لانو قد غيها ولاني شي لقسوتن بأبو جهلي باوكي كاتك عكرمة بروريس مسلمان كان هار پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم زوري پی خوشبو بروري روشت پاشن پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دانشتو عكرمش لبردستي داوستاو جنكشي بپچد دمتاوی دا پوشيبو وتي اي محمد اما هوالي داومتك امانت پیداوم فرموی تو بو چی بانگكي فرموی بانگ دکم با شاهدیدن که جگل ذاتی الله هیچ خواهی که تر نیو منیش پیغمبری خواهمو نیش بجه به نیو زکر بده همو واجبکانی تری بو حال ده اکریمو تی بخواه با سر حق و کاری چاکو جوان بانگ دکی بخواه پیش اوش ام بانگ وازد بلاوکی نوا لناو من ده لهمو من رازگوترو کار چاک تر بوی پاشن اکریمو تی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا عبده و رسوله با مسلمان بونی عکریمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زور شاد ما بو چون که عکریمه یک اگل سرداران و فرمانده پالوانکان قریش بو او بو لجنگی پاشگز بوکان و جنگکانی شام دا عکریمه دوری پالوانانی بینی دوای شاید من عکریمه پرسی چی تر فرموی بله خواه گورو اوانش کلی لیره آمدن بشاهد اگرم کمن مسلمانی که کچ کردوی جهاد کارم عکریمه اوشی بود پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی امر هشتیکم داوا لبکی که بتوانم بکسی کی ببخشم او پیتی ببخشم اکریمه وتی داوا لی اکم لسر هر دجمنات یک لگل دا کد بیتم یا هر روشتنیک یا هر پیگیشنیک یا هر قصه که پیتم متبه لرد دا یا لپاشم لا چاو پوشیم لبکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاو پوشی بوکر اکریمه وتی غازی بوم ای پیغمبری خواه پاشان اوتی بخوا ای پیغمبری خوا هر خرجیکم با پرجدانوی ربازی خوا خرج کرد بی دو چندانی اول ری خوا دا خرجیکمو هر جنگی کشم با پرجدانوی ربازی خوا کرد بی دو چندانی اول ری خوا دا جنگ کمو او بو لغزا دا اونده هولی ادا حتا بشهیدی سرین هایو صفوانی کری اومیو عکریمی کری ابو جهل که مسلمان بون لسن نکاحی یکم هاو سرکانیان للان مانو اگر نو که پیش مسلمان بونی عکریمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لخوی دا خوی لبهش دا ابینه و چاوی بهش و خورمه اگه که که زور بدلی ابیه اپرسه اما هی که او تره ابو جهله بله او زور گران ابی تو افرمه تنها ایماندار اچه تا بهش دا که تک عکریمه مسلمان بو زوری پی خوش بو و های تأویل کر که هیش و که هی عکریمه عکریمه پیش مسلمان بوی لگل پی آیکی مسلمان دا اجنگی و ایکو جیر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی اکنه پی آیک لانصار پرسیه بچی پی اکنی ای پیغمبری خواه ایم بکشنی خزمکه من جرگ من بوی راوا فرموی با او پی اکنینیم ده که هر دوکان او هاول شهیده و عکریمه جل بهش دا لیک پل دا ابن مبستی اوی که عکریمه مسلمان بیو بشهیدی سر انه توا هر واش بو اکریمه لجنگی یرموک دا کتی بیک خوبخشی پیکیناو دستیان با حلمت دان کرد حتا بشهیدی سری نایو سکوتنیشان با اسلام تومار کرد سهم برزان حباری کری اسود امیجه که گلوانی که فرمانی کشنی بو در چوبو حبار لسدمی نفامی دا پیاهی که قصزانی زمان پاراو بو خلکی دجی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حل اناو پیاهی که خرابکارو روج نزم بو کسوزو بزی بهی شوگ لدلیدان ابو کاته که زینبی کتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ویستی کچکا با مدینه بولای باوکیو سکی پربو هب بارکوت دوای و لقراغی مکدا گیشت لای و دستی کرد به نقی زدانی وشترکی زینب حتا خستی خوار و پاشان رمی که کشا بپشتیا که او بوسککی خستو هر واخوه نیلی اروشت بین او بین لی هل ادایو تا او روشی که کوچی دوایی کرد. هبار لپرساوی کشنی زینبی شم نالکشی بو بای امیش فرمانی کشنی بود درچو بو که اویش او فرمانی بیست بو مسلمان کانی دستیان بسر مکه دا گرد هبار مکه بجه هشتو برو بیابان حلا او بو دوی فتحی مکه مسلمان کان لجنگی حنین دا سرکوتنیان بدست هیناو گران و مدینه دوی اوی که بار دوخ هیور بوی او خلکی مکه هر همو مسلمان بون هبار برگای دا بچه با مدینه و خوی تسلیم کاتو داوه چاو پوشی لپیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بکا او بو گیشت مزگوتو چو خزمتی پیغمبرو ناسی جهر چند فرمانی کشنی با در کرده بو بلان فرمانی به هاولانی دا که هیچ کس دستی با نبا چون که زانی با پاکی با مسلمان بون هاتو هبار هاتا پیشو و تی السلام علیک یا رسول الله اینی اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله پاشان و تی لدست درام کردو ویستم خون بگین منو عجم پاشان لبودنو فضل و چاکی و چاو پوشی لکسی که نفامی برام بنوان به هاتو یادم ای پیغمبری خوا ایم اهلی شرک بوین به هوی تو خوای مزن هدایتی داینو لطیعتون رزگاری کردن جا چاو پوشی بکل نفامیمو لوش کلمنو پید گیشت من دان بخراپ کاری و تاوان باریم دانیم پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرموی و چاو پوشیم لیا کردی تو خواش که هدایتی دای با سر اسلام چاکی با کردی تو اسلامی چاو پوشی لکاری لو برکا زبیری کوری عوام خوالی رازی به و تویتی هرچی پیغمبری خوام صلی الله علیه و آله و سلم دی به ناوی هباری برد به رقی لیا صاوا هرچی دی به تی شمسریه که روانه کد به ای فرمو اگر هبارتان دست کود هر دو دستو هر دو قاچی ببرنو بدن لملیشی بخوا من بدوای دا اگر رامو پرسیایشم در باره اکد خوا ازانه اگر بر لوی که هات خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم دستم کود تا ام کشت هبار زور زمان پاراو بو کاتی جنوی و های پی ادرا که کاری اکد سد دلی او به هیش شوک توالی خوی نه اسندو ولامی کسی نه ادایو او بو او دن بخود آگتنی گیش تا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلمو ایش فرمو جنوی پی بدره اوی که جنوی پی ادا چوارم برزان هو بیری کری ابو وهب ام پیاو نب دوای دا اگرانو نفرمانی کشنیشی در چوبو پینجم عبدالله کری زعبری ایش فرمانی کشنی در نچوبو ام پیاو شاعری که لیهاتو بو دجی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شعری اوت هو بیرو عبدالله دکان لخوان اترسان بوی مکان بجیهشتو خوان گان دلائی هزی نوی حالف لنجرانو چون قلاکانو دوای ماوی خوای گور خوشویستی اسلامی خصدلی عبدالله و بریای دان نجران بجی بیلو بگرتو با مدینه لویچو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو داوای چاو پوشی لکد اویجلی خوش بو کری زعبری مسلمان بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سیدی کری زعبری کرد فرموی شاهدی بودا که دمو چاوی نوری اسلامی تی دار دیارا که تی گیشت نزیک با پیغمبر و تی سلام لی به ای پیغمبری خواه شاهدیم بتاکو تنهای خواه داوو توش بنده و پیغمبری خدای سواز با او خواهی که هدایتی دام با سر اسلام دجمنایتیم کردی تو خلقم هینای سر تو بسواری اسب و اشترو بپی دجمنایتیم کردی پاشان رام کرد لدستت با نجران که نم اویز هرگیز نزیکی اسلام کومو پاشان خواهی مزن چاکی با میستو خوشویستی اسلامی خست دلمو بیرم لو گمرایی کرده و کتیای دابون لگل پرستنو قربانی کردن با بردک که کلک به هیچ جیر یک ناگینه و نش زانه چه اپرستیه و کش نای پرستیه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی سپاس با او خواهی که هدایتی با سر اسلام داید اسلام تاو پوشی لکاری لو برکه بلام هو بیری کری وهب هل نجران مایه و طالبه به مشریکی سری نای امرد بلام امهانی اکچی عبو طالب که هاو سری هو بیره بو لمکه مسلمان بو ششم حویطه بی کوری عبدالعزا امیش فرمانی کشنی بوندر نچوبو بلام یکی ابو لسردارانی قریشو اندامی نیونرانی قریش بو لرکوت نامی حدی بیدا که یکی ابو لوسی کسی کلبری قریش پیمانکان مور کد لهمان کد دا دجمناتی اسلامی زوری اکد بوی لخوی اترساک بو کجره روشی فتح حویطه بیستی بنهینی لمکدف چه بلام ابو ذر غفاری که دوستی سردمی نفامی بون چای پیکو بانگیلی کدو هم نکدو و داوای لکر بگارتو مکو بلینی پیدا که توشی هیچ خراپنگ نبه. بانگیلی کد مترسا. اگر اتوه ادبم خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو اگر اشتوه ادبم مالی خوتم.
1: متي جاء جمو مالي خومن كسي توشن ببي بل لو بجمو مالو أم كوجيه يا لمالو دينا سرمو أم كوجن متي من أدجين ما مالو أبو ضر لدرجاك حويتر دا جاري دا كهيش كزنيت السريو أماني بيدراوا باشان تو خزمتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم هوالك إدايا أيش فرموي أي إما جغلواني فرمان بكشتنيان داوا أمان من بهمو خلقي ندا اوانش تنها سيانيان كجان اوان ترچاو پوشيان لكراو مسلمانيش بون شاني باسا که هنده لپیاواني مكة پیش نکانيا مسلمان بونو هنده افرتیش پیش مردکانيا مسلمان بونو پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم نکاحی تازه بو نکردن بلکو لسا نکاحی پیشوان هر بجنو مردیمانو حوتم وحشی کری حرب امیش یکی ابو لوانه که فرمانی کشنی بو درچو بو لسر شهید کدنی حمزه ابن عباس جيرته كبيغمر خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرماني كشني وحشي لغلتشان كسيك در كد مسلمان كان يجلهمو كزياتر هولي كشني وحشيان أدا أيو جراي كربو طائف ولو ما وهتا أوبو نين راني طائف بو مسلمان بون هاتنا مدينة أيو جلغليان هاتو هات خزمتي بيغمر خواه صلى الله عليه وآله وسلم وتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فرموي وحشيت وتي بالي فرموی دانش بون باس که حمزه چون کشت که گرای او بوی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا نبینه ایتر هرچی وحشی توشی ببوایا خویلی اشاد دوا او بو جنگی پاشگز بوکان حتا برو و وحشیش لگا سپای اسلام دا برو ناوچی مسیلمه دروزن کوتره و لوی حربه اکی گرت مسیلمه و پیاوی که انصاریش بشمشیر لی دا بمبهر دوکان و مسیلمه ان کشت کاتی که سپای اسلام هات مکه و مسلمان کان بشه کان زود دست کرد بون باید پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم للاستی دولمندی قریشی پاره قرص کرد و بسر حوالان در دابشی کرد لصفوانی کری امیه 50,000 لعبدالله کری ابو ربیعه 40,000 لحویطبی کری عبدالعزا 40,000 قرص کرد و پاشان لدست کوتکانی هوازین باید بجردن و سپاسی کردن و دعای خیری با مالو من دالیان کرد خوشویستان و برزانم كوتا باسي ام زنجيرا باسلا باسي فتح مكة خالي سيانزها مكة ايوش كجراني بياوكي هذليا كابي اغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرماني دا همو مشريكيكي مكة چاو پوشي ليك راوو هيش کسي دستي بو نبا سواي اسلام بجواني جوي بو فرمانك راقر جگل چند سربازيكي سواي اسلام كالهوزي خزاعي هاو پيماني مسلمانان بون اوان لفرمان درچونو بوت کال سندن پیروکی مشکی هوزی هذیلیان ل مکه داکوش دوای بلاوکر نوی چاپوشی. ام کار بلای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زود گرم بو بوی سپایکو کرده و تاریکی بودانو نارضایی خویشی با کشنی آپیا و مشکی در بریو پاشان فرمان ده هوزی خزاع خنی آپیا و کج را درکن کبریتی بول صد وشتر آوانش جرایلیان کرد. خوش ویسانو برزن بمشی و باسی فتح مکه. لجياني عزيز ما صلى الله عليه وآله وسلم كوتائي هات كأويش بشي سيونو هم بو بشتيوان بخواي قورا لأقي دا هاتو دا دين سر بشي چل هم رودا وكان نيوان فتح حنين تا أوكات همو لاكتان بخواي قورو مهربان اسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.